nyt on tyskiet, nyt on tyskiet, on tyskiet supistun kiit, ihmeet on sinimme vetäkeet, on sinimme vetäkeet, on sinimme vetäkeet, on tyskiet supistun kiit, ihmeet on sinimme vetäkeet, on tyskiet supistun kiit, ihmeet on sinimme vetäkeet, on tyskiet supistun kiit, ihmeet on sinimme vetäkeet.